мәсулиятчанлыгыны итрап кылганлык. Бу кыл хамкарлык һәм бер-бер белән булган мөнәсәбәтне мөкимлаштырды һәм бүткүл дөньяга бәхт яратты. Бүген күндә шәрқи юзлениш умум юзлык ортак тонышка айланды. Джунгоның хамкарлык күче дөньяның ихтиҗыга айланды. Джунго дөньяга илеп келгән хамкарлык көпәймесе хәзерге халыкара җәмгыятьтә кыйммәтлек һәм кем учрайдыган оммави мәсулиятка айланды. Әмилият шуны кайт-кайт испатлады ки, Джунго белән сәфәрдаш булганлык, фурсат белән сәфәрдаш булганлык. Мөкимлек белән сәфәрдаш булганлык, тогыр йөнелеш белән сәфәрдаш булганлык. Өзгәреш белән калаймыканчылык киралышып кеткен бу дәврдә Джунго баштан ахыр учук, сыгдырышчан булыш әсл мәкъсәтдә чиң турып, үз ара мәнфәәт йеткизеп, ортак пайда элиш юлыда катты меңеп, өзенең эниклыгы аркылы дөньяга мөкимлек ва октып куш кошуды.

0: Дики Явонило Пер, 5-чи айның 5-дин 10-чи айның 5-гача 150 нәч күн чечеклейди. У 5 кыл раңда, яна әтварлык куш раңлык нило пер мо бар.
1: Их, аны ватан. Сез мәрданы чыллап, таң куяшыны. Сәхәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез пәләкте парваз кылып, дәвр боран чап кулырга мәрданы юзләнгән гаят зур аҗдыха. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бөек Чунхва, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио телевизия станциясының Vatan Mening Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

Növbette Muri nahiyasidagi turlik ish tepib berish yo'li bilan yordam berish turlarida qurilish muddati ichin tutilib, markazlik ish boshlanib, yezik kent ul asliya qurilishida tezlitish konopkisi besildi. Yaqinda Muri nahiya Shijir bozori Shuymugo kentining yezi yo'li ish tepib berish yo'li bilan yordam berish turi naq maydoni oldirish bo'lib ketdi. Машина үскүнләр тоқтымай yürüşüп атқан булып, шу жайдагы кент аһалылары якын атрапта yol ясаш хезмәтегә катнашып, көпчелек эшләп аилә киремен ашырды. Бу ел Шуймыго кентенең езе юлы иштепеп бериш аркылы ярдәм бериш турыга җәмъи 3 миллион 920 мең юан мәбләг сыйланган булып, курылышта асаслыгы кент ичидәге көче юлларын симонтлаштырып, каттыклаштыруш Төрлек яндаш әсләһәләрне мас кадәмдә мөкәммәлләштүриш алып берилде. Бу курылышның гомуми узынлыгы 6.7 километр келеде. Бу төрдә үз җайында адам эшлитүш принципында чиң турылып, шу җайдагы кент аһалылары эшләшкә алдын кабул кылынып, әмма ишк алдыдылар ишкы урылышып, киремен ашыруш имкониятегә ия кылынды. Bu yıldan boyan Muri nahiyyəsi iştepib beriş yolu bilən yardan beriş türüdün tötni əməliyiləşdirib yolu qoydu. Tör umumi selinimisi 11 milyon 50 min yuan boldu. Davamlaşma türlərdə türkümgü bölüb, arqa-arqadın iş başlanadığan bolub, hazırqi basqışdiki türlərdə şu caydiki 271 kişi işqi uğrulaşdırılıb, 1 milyon 380 min yuan işaqqi tarqıtış mülçərləndi. Növbette Aksu şehrinin